sve sam proba u životu, crnog vina, bilog kruva, al mi ništa nije slađe nego šta mi mater skuva. Spremali su pijatance, ali svega sam sa štufa, jer mi ništa nije slađe nego šta mi mater skuva. Dikot triba puno, dikot koja mrva, dikot sam pritira, dikot sam se čuva. Ostala su poslin svega usta žuka, usta suva, jer mi ništa nije slađe nego šta mi mater

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

čele naše. Nekih je puno je, Bog i maše. Ostali smo djed i baka, tražila si razvod braka. Nisi me mogla trpit više.